0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: A sa desne strane je naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to
3: tamo
2: priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šćkanović Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to?
3: Tamo.
2: Priča.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Vijesti, evo, informacije o stvari, ne znam kako bi to rekao, tako, vijesti.
1: Lažna minus uzbrana.hr, ili tako?
0: Da, mislim da je, da. Da, i to je u stvari, to je cilj projekta.
2: I osnivanje fact checking centra, zar ne?
0: Centra, da, to je nakon, to dio projekta ili nakon projekta?
2: Pa ja sam shvatio da bi bito takvim projektima ta nekakva održivost, ne, da nije, sad se nešto radi godinu dana, koliko traje, onda...
0: Da, on traje negdje 12 mjeseca, to negdje... I onda cilj je da to opstane nekako.
2: Da,
0: ne? da to mm-hmm. opstane, da bar imamo ono nešto u nekom razumnom ono tempu objavljivanja ritmu, ne? Ono kaj ja znam, jednu vijest barem tjedno ili dva tjedna da imamo neke iz naših područja, a mi se držimo uglavnom gospodarstva, ekonomije ili gospodarstva, popratnih stvari koje okružuju mm-hmm. to između ostalih.
2: Marketing, zaštita potrošača, sve što ima nekako.
0: Da, marketing, management, financije, bankari i tako dalje, sve kje spada u to.
1: Prično obsežno.
0: Da, i poslovna etika, onak, to okolo kje ima ICT recimo, tu ima puno stvari, mi smo sad u tome dosta, gore na faksu, tako da... Evo, to je otprilike nekakav cilj.
1: Tko je još na projektu, dakle, osim vas i Radija 808?
2: Srednja HR mm-hmm. i Tehničko veleučilište u Zagrebu. Mm-hmm. Odnosno, Tehničko veleučilište Zagreb. Dakle, to su glavni partneri, a zapravo, mislim, cijeli projekt na neki način je pod kapom ovoga AEMA, mm-hmm. Agencije za elektroničke medije. Oni isto imaju svako od tih subjekata ima nekako svoju podstranicu. Ne? Mm-hmm. Tako, AEM ima točno tako. Mi imamo i kolege sa Zašema lažnu uzbunu kao podstranicu i podcast. Srednja HR ima isto ovoga. Srednja HR ima pod mikroskopom. Vidite, ja sam to lijepo zapisao. Da, i to je to. To su te podstranice, odnosno podstranice partnera gdje svako iz nekakve svoje sfere objavljuje... fact checking članke i onda se svi ti članci moraju isto objaviti i na portalu točno tako koji je kao nekakav krovni portal ovoga AEMA.
1: Kao i naš projekt.
2: Da, svi smo, kak se zove, u istoj misiji za bolji svijet.
1: Evo sad, onako, jako službeno zvuči, ali koje su ključne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta? Rekli ste neke teme ovoga kojima se bavite. Koliko je teško ili lako zapravo pronaći materijala? Je li ima dezinformacija u ovom sektoru koji je, mislim, poprilično širok?
0: Ima. Uh-huh. Hvala vam na tom pitanju.
2: Evo, daj neki zadnji primjer što smo imali doći.
0: Zadnji primjer, evo, samo malo.
2: Baš iz ekonomije, ne ono što...
0: Ne, evo, sad je zadnji primjer. Ovo, meni su, dakle, studenti rade vježbu na kritičko mišljenje koje sad imam na prvoj godini. Uh-huh. I rade razne vježbe i dvoje su se javili da bi nešto istražili, zato kaj oboje su bivši sportaši i radili su provjeru toga, našli su jako puno, detoks sokovi. Dakle, to je lažno oglašavanje.
1: Aha.
0: I sad su oni to išli istraživati i pitati stručnjake s kojima su surađivali dok su se valjda bavili sa sportom i tak. I jako dobar tekst su napravili, malo poduljine, ono skoro tri stranice, detaljan, medicinski i tak. Recimo, to je primjer lažnog oglašavanja. Zato jer ti sokovi u pravilu, koliko sam ja vidjel, klinički, to je medicinski, ono, imaju uglavnom proizvode kratkoročno gubitak kila. Uh-huh. To proizvode uh-huh. i pomažu malo toj detoksikaciji, kako se to zove, ali to tijelo samo radi, dakle to nije presudno, a tu se često navodi hrpa, cijeli niz stvari koje ti sokovi rade i onda to je u stvari lažni oglas i ljudi onda imaju neku nadu da će, ne znam, opće zdravstveno stanje biti bolje, ovo ono neće i tak, evo, to je recimo jedan primjer. Inače, primjera imamo koje radimo iz svih područja, dakle ja bih rekao ovak, što se tiče ekonomike kao znanosti i ekonomije kao prakse. Ne? Uh-huh. U znanosti ih ima dosta, ali to nije toliko možda javnosti zanimljivo. Recimo, primjerice, kad se objavi nekakav podatak, bila je rasprava oko toga skoro dva tjedna, kolika je inflacija u Hrvatskoj.
1: Uh-huh.
0: Ne, to je nešto što je mjerljivo, to se stvarno spominje i u publikacijama i izjavljuje se da je 3,5, da je 5, da je ovo, da je 4, da je levo, desno. Postoje jasni, iako postoje vrste, kad se izračunava inflacija, stvarno postoje razne vrste, jasna je statistika Eurostata i Europske komisije. Tu nema oko toga. Mi imamo inflaciju 5% točka.
2: Brojke su brojke.
0: To je tak, ne? Mislim, a onda se veli, da, ali to je prvih mjesec, dva, ne znam, to se predviđenje za kvartal, do kraja godine, sad je nova priča, do kraja godine će biti 3,5, dakle, padat će, ne znam kako će padat, nije mi jasno kako će padat, ne? Evo, takve stvari, onda primjerice, dakle, ono, iz područja menadžmenta, klasično, marketinga, iz svih podpodručja, ne, na primjer u marketingu mogu biti ono, evo, to je možda živopisno ono ljudima, kaj ja znam, proizvod. Ne, evo, recimo, informacija koja je dugo, ovi studenti svake godine rade barem jednu vježbu na poslovnoj etici iz toga, mnoge firme su u zadnjih 5-6 godina, se, od korone u stvari, promijenile, neke prije, promijenile su taktiku, stavljaju u istu ambalažu manju gramažu.
1: Uh-huh.
0: I napišu.
2: Čak zvuči kao dobar slogan.
0: Da.
2: Ista navalaža, manja gramaža. Još malo pa nestalo, navalite.
0: Viš, koncentriram se.
2: Ha, jesam. Odmah mi moj marketing mozak
0: radi. I napišu oni dole, recimo, nije 500 grama tjestenine, nego 400. To, da. Ali sama volumen, kak da velim, ambalaže je obmanjujući. Jer je kutija ista kak je bila za 500. To je njima jeftinije. Oni sad moraju cijeli stroj, sve štela da rade manje kutije, ne znam kaj, levo, desno, pakiranja, to su
1: to je primjer čokolade i kave, recimo.
0: S njima je čak, da, s njima je to je sličan je primjer, ali tu ima i drugih stvari.
1: Uh-huh.
0: Udio, recimo, to više nije sam ambalaža, nego sastav proizvoda.
1: Uh-huh.
0: Pa onda, recimo, udio masnoća, kaka, šećera i tako da omjeriti. Tu ima i Evropska unija je tu istraživala svašta, tu ima sa tih...
2: To ti koji je moj stari vic kad ovaj muj otvori konzervu ribica, ne?
0: A unutra?
2: Ja unutra samo papirić i piše vraćamo se odmah. To je takva prevara.
0: Pa ne, pa ima, da velim evo to, onda recimo cijene, ova sniženja, to je sad ono, toga ima brdo, lažna sniženja, ova sniženja,
1: kako
0: ona.
1: Kako su to lažna sniženja?
0: Lažna sniženja su vrlo jednostavna, dakle, evo, ispred mene, samo da opišem, ispred mene je čaša vode, i sad recimo da ta čaša košta 20 centi, ne znam gdje, u nekom prodajnom centru, ono na veliko, ta čaša toliko košta, i sad, to je njezina cijena. Mislim, to je cijena nabave koju sam ja platio nekom dobavljaču, on mi je dao neko sniženje, to je već sniženje koje ja dobivam na broj koji kupujem.
1: Uh-huh.
0: I jest ona dolazi, oni meni dostavljaju moj ovaj dućan i sad 20, ja ne trebam nešto zaraditi, ne gledam si koje su mi troškovi u tom dućanu, levo, desno, i ja velim 30 centi, nije bitno. 30 centi. Ja polako podižem tu cijenu opravdavajući to troškovima održavanja energije, plaća, nije, sve raste, pa ja moram dići cijenu, da se pokrijem, da imam ovo. A u jednom trenutku ja malo prekrdašim, pa ona dođe do 50 centi, dođe, dakle, 3,5 kune, ne? I onda dođe i sad u jednom trenutku ja velim, veliko sniženje čaša, stavim na onaj letak i velim samo 45 centi. Ono, nevjerojatno sniženje za
2: ali on ili se nek put ono, dignu cijenu, ne?
0: Da.
2: Pa i onda spuste.
0: A to se može uspoređivati, to se točno vidi ako se prati. Mislim, to ide toliko daleko da možete izvući iz one plastičnog držača cijene u dućanu, oni često to ne miču, jer poslije vraćaju pa neće bacati, ne? Trebali ponovno tiskati. Onda izvučete, vidite ispod kolika je, ne? To ono. Ili ona, recimo, sad je to malo regulirano, ono kad je opće sniženje, rasprodaje, kad se malo je to regulirano, ali još uvijek se i tu se isto vara. Dakle, to je recimo, dakle, može biti cijena, može biti ono, velim, oglašavanje, to je svima isto onak jasno, jer vidite oglase, televizijske reklame, radijske, ne znam, te letke i svašta, ne, pa onda tu ima muljaže, to je...
2: Pa ti razni čudesni preparati, ne?
0: O, to neću ni govoriti, ne? To je nevjerojatno. Krema koja oglašava ovaj... bolove išijas, ne, i onda bakice na Facebooku ne znaju kaj bi i vide 10 euro, a ima penziju ono 300, ne znam, 500, ne, i onda si ona naruči. Onda si ona to naruči, ona dobi kremu koja je od putra, ne od putra, nego od masti svinjske, kaj znam kaj je unutra, neke bez veze, i ona se s tim maže i uvjerena je da je čak pomaže, ono, mislim, ona, ne.
2: A ono, placebo, ne.
0: Da, placebo, ne. I u stvari to, ono, i to se reklamira, oglašava, toga ima brdo po internetu.
2: Pa ima i tih, ono, nekakvih tečeva stranih jezika za 5 minuta, nešto, kao hipnopedija, nešto, onako.
0: Da, moš misliti.
2: Da.
0: Finski za 5 minuta. Mađarski recimo za 15, ne? To je genijalno.
2: Kineski u minutu.
0: U minutu.
2: Taj mi je najdraži.
0: Da, da.
1: Koje kriterije i metode koristite za provjeru točnosti informacija? Je li to...
0: Metode. Metode su toliko rigorozne da ih ja ne bi sada javnost objašnjavao. Dio je tajan, jer su to ovaj, super tajna istraživanja. Ne, šalim se. Metode su, ja sam, ono, kao, navodno sam humanistički neki znanstvenik, humanist, kako se to već zove. Mislim, po struci filozof, ne. Ali sam naučil ovaj, kod svog pokojnog mentora jako strogo to raditi. Dakle, nema tu hoću, neću. To se mora, kvantitativne stvari se moraju provjeriti.
1: Uh-huh.
0: Do ono, promil. A kvalitativne, također postoje, ljudi ne znaju da postoje kvalitativne metode istraživanja. Ne samo da se tiču pogrešnih grešaka u razmišljanju, u govoru, namjernih, slučajnih i tak dalje, od logičkih, retoričkih i tak dalje, nego mogu biti i često pogrešni opisi, definicije stvari, kriteriji, interpretacije. Da. Postoje pravila kako se to radi, dakle to nije, uh-huh, nije to baš onako šlampavo kako ljudi misle, tako da i ono, to su nekakve metode standardne, znanstvene.
2: Da, imamo i dezinformacije i misinformacije, dakle da, nije sve u nekakvim ono, teorije zavre,
0: kodicama ja
2: trolova, koje, nekakve informacije koje se plasiraju, nek ljudi jednostavno ko pokvareni telefon neki put ovoga, prenose samo informacije, a danas ne živimo u svijetu kad je svak svoj publisher, ne, svako može objaviti nešto na svojim profilu na društvenim mrežama i onda i to isto neki način može postati ovoga.
1: E, to je bilo moje sljedeće pitanje. Koliko su društvene mreže pridonijele širenju dezinformacija, misinformacija, lažnih činjenica, neću reći alternativnih, jer neki vole reći da su to alternativne, ali činjenica nije ovoga.
2: Da, činjenica.
1: Koliko su zapravo one pridonijele tome da se danas nalazimo u tom kotlu svega i svačega?
2: Pa ja mislim zapravo da su na neki način, da je to glavni bazen dezinformacija, ne?
1: Uh-huh.
2: Evo, tu sam si zapisao, to volim citirati, ne? To je izjavio svojedobno Erik Schmidt, on je bio CEO Googla, ne? Dakle, kaže, ajmo reći čovjek iz faha, nešto je, ono, stručanje, bomo rekli, ne? Veli onako, svaka dva dana proizvedemo onoliko informacija koliko smo proizveli od osvita civilizacije do 2003. godine. To je otprilike 5 exabajta, odnosno milijardu gigabajta podataka. Dakle, kaže, svaka tri dana.
1: Uh-huh.
2: Da toliko proizvedemo, ne? Dakle, pravi problem je zapravo u sadržaju koji stvaraju i korisnici, takozvani user generated content, dakle, poruke, tweetovi, društvene mreže. Dakle, mi smo ono, od osjeta civilizacije do 2003. proizveli ovoliko informacija, ne?
1: Uh-huh.
2: I baš tu te kreću ono, eksplozija društvenih mreža od Facebooka pa nadalje, dakle, sa tolika se količina informacija proizvodi, da to svaka tri dana proizvedemo toliku količinu informacije. Dakle, po meni, eto, kad imate toliku količinu informacija, onda se proporcionalno povećala i količina dezinformacija. Dakle, po meni glavni uzrok, eto, glavni taj bazen za dezinformacije upravo kao takav internet i sve što je na internetu.
1: Često možemo vidjeti da oni koji stavljaju, sad ovisno o temi naravno, može biti zdravstvo, može biti ekonomija, ne, može biti ovo ili ono, ovoga, često vidimo da znaju nalijepiti, istraživanja su pokazala, ne, bez potkrepljivanja činjenice, odnosno koja su to istraživanja, ili ako stave koja su istraživanja, onda često znaju biti istraživanja koja nisu niti znanstveno utemeljena, niti provedena prema svim uzusima kojima su trebale biti provedena.
2: Pa ja mislim, baš u tome više niko ne možete to kontrolirati. Ne ponavljam sad, svako je svoj medij, svako je svoj izdavačka kuća. Dakle, apsolutno sve se može u toj nevjerojatnoj količini ono, data, informacija, sve što može podvući. Ne?
0: Nisu istraživanja niš pokazala.
2: Da, da.
0: To, 99,9% istraživanja nisu niš pokazala. Postoji problem u znanosti, dakle sad ono čisto znanstveno. To istraživanje se pokazalo, to je kao neka floskula, štapalica. Ti ljudi koji to tako pišu, a čak i s potkrepom nekom, a pogotovo kad to ne koriste, nisu, najčešće nisu, kak da velim, u znanosti samoj, ne prakticiraju i ne znaju da taj problem replikacije, ponavljanja i istraživanja koje je temelj znanosti. Dakle, svako istraživanje se mora moći ponoviti i moraju se dobiti isti rezultati. Tada se verificira. To je mogućnost. Dakle, ja recimo neću sad da ne radim buku, bacim ovu olovku i ona će pasti zbog gravitacije i sad Piš može baciti svoje naočale, one bi upale, isto tako i vi možete ne znam kuti od naočala, nije bitno. I to je na neki način nekakva krajnje jednostavna provjera. U znanosti jako puno psihologija, ekonomija, humanističke neću ni spominjati, čak i stvari kao što su biologija, kemija i dijelom fizika. Ne znam koji su postoci idu od 10 do čak preko 50%. Istraživanja koja su objavljena s rezultatima u najboljim časopisima za ta područja ne mogu se ponoviti. To znači da ti rezultati nisu valjani. E sad, to pogrešno shvaćanje znanosti od strane ljudi koji nisu u znanosti. Oni jednostavno vide nekakvo istraživanje negdje i to se zove cherry picking. Oni se nađu neke koje njima odgovara. Iako recimo 95% govori suprotno, oni su našli jedno. Onda njega iskoriste. Pitanje je, je li to uopće ima veze sa onim što oni žele reći? Recimo, evo, primjer je bio nedavno...
1: Prilagodit će.
0: Smijem dati primjer.
1: Apsolutno.
0: Rasprava je bila paničari, ja to nazivam paničari, klimatski paničari, su digli paniku, neke paničari dižu paniku, oko toga da se taj amok, to je sjevernoatlantska ta struja morska, koja u stvari vrti se tu, ne.
2: Ona generira i golfsku struju.
0: Da, između ostalog, sve te struje okolo. Jer da ona,
2: to je jedan golemi klima uređaj. Da.
0: Usporava. I da je ispod praga da se može vratiti, da je irreverzibilan proces.
2: Da se uruši.
0: Da se uruši potpuno. Hajde sad, praktično, kad bi se ona urušila, možete pogledati. Zašto je primjerice Norveška i Švedska su po zimi pune snijega i leda, i onaj istočna Kanada, oni su pune snijega i leda, a usred njih Irska i Engleska nisu. Jednostavno nisu, zato jer ih taj golfska kao dio tog amoka, sjevernoatlantska, ona ih jednostavno zagrijava.
2: I tu jednostavno... I cijelu Evropu.
0: Cijelu Evropu, da, pokriva.
2: I onda dakle, prosto je taj paradoks da se to zaista desi, dakle, zbog ono, klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, dobili bi ledeno doba
0: u
2: Evropi.
0: I sad ljudi su to preuzeli, naravno u članku piše, ja sam si dal trudat kad sam vidio, rekao ne, to ne mora biti točno, čisto sam slutilo, ono, postavio sam pa rekao idem provjeriti. I poslao sam mail čovjeku koji se s tim bavi i naravno čovjek mi ono, evo i filozof me neke pita, ne? Za čudo Bože, neka i tebe zanimaju male činjenice. Nije, gospodin, kak ne? Veli, blizu praga je, ali nije ispod praga da se ne može... Blizu je, ali nije. Da. Oni su automatski rekli ispod je. Ovi su to, krivo su pročitali članak. Ja, meni je trebalo objašnjenje od čovjeka koji je klimatolog u Hrvatskoj, ne, meteorolog i klimatolog, da ja razumim kaj piše unutra u članku. Ja, to je prestručno za mene. Ne. Ali mi je čovjek pojasnio, onda je rekao, dakle, to je bila lažna primjer lažne vijesti, zloupotrebe točnog istraživanja jednostavno, a naravno uvijek ćete naći, o tome smo objavili, mislim da sam ja napisali prvu vijest na kojeg par, da, on ima svoje sulude teorije o globalnom zahlađenju i tako dalje, koje u stvari de facto oni nisu pogrešni, jer nama stvarno navodno slijedi globalno zahlađenje za, ne znam, 50.000 godina.
2: Pa, stvarno znamo se da smo i tako znam interglacijalnom periodu.
0: Ali do tada, do tih 50.000 godina mi možemo de facto dovesti zemlju u stanje da toga neće biti za 50.000, kaj god radili, ne, prevelika bu temperatura. Dakle, takvi ljudi dobivaju prostor.
1: Prostor, pa to. Ali zanimljivo da se taj dio 50.000 godina makne, nego ispada da će se to dogoditi za 5 godina.
0: Tada to niko ne pita. To je jednostavno, vidiš kak nije, ne?
2: A to je opet teorija kaosa, ne? Dakle, tu je teško iz znanosti doći do točne predikcije. Znate, ono, amok se gasi u tog amoka u toliko i toliko sati, ne? Dakle, ne znam.
0: Dođe neko isključi, ne?
2: Vidimo da te neke predikcije oko klimatskih promjena, da se ne ulazimo u tu znanost. Često i znaš se kaže, a nešto smo mislili, ona situacija je
1: rubna,
2: brže deteriorira nego što smo planirali, ne?
0: Da. ubrzavaju. Dakle, ubrzavaju. Mislim, evo recimo činjenice da mi, to je ovaj napisalo. Bill Gates. U nekoj knjizi, on je objavio knjigu o klimatskim promjenama i rekli je da je sve to jako opasno.
1: Dobro, što je odustao od toga?
0: Da, sad je odustalo, objavili knjigu i kad je objavio knjigu, ja sam mu napisao, čuj stari, daj se nemoj pačet u stvari koje ne razmiš i reci si gost letterima da provjere kaj pišu.
2: Uh-huh. A kaj je on ovoga,
0: dakle, on je rekao da se mi možemo boriti protiv klimatskih promjena.
2: Aha.
0: 95%, 98% bi konsenzus da se klimatske promjene događaju. Dakle, klimatolozi, meteorolozi, svi koji su baš unutar te struke, ne recimo ne molekularni biolog, ne zna ništa o tome. Ne znam ni ja, ne. Još manje od nego on. Manje od toga, 95% tih stručnjaka, veli ne možemo se, treba odustati od borbe protiv klimatskih promjena. To je jako zanimljivo. Mi možemo samo umanjivati posljedice negativne. Dakle, besmisleno je trošiti sredstva kojih nema puno, da bismo mi sad, ne znam, smanjili staklenički. Ne bomo mi ni smanjili. Situacija je takva da mi ne možemo u dogledno vrijeme u našoj generaciji ili sljedećoj smanjiti to.
2: Mi
0: možemo malo to usporavati, boriti se protiv poplave u Belgiji i Njemačkoj, požari u Kaliforniji, u, ne znam, Španjolskoj, Grčkoj. To su posljedice. Mi moramo graditi sustave koje će nas zaštititi. Kao što je Venecija, Amsterdam su napravili one brane. Gledao sam dokumentarac nedavno nakon Katrine dole, Louisiana, ne? Ne znam koliko, 20-30 km, nekakav sustav brana s nekim otvorima za brodove i tak dalje. To je napravljeno sad tako da može istrpiti tisućgodišnju magnitudu takvog nevremena. To znači tri Katrine kad bi došle, ta brana bi sad to zaustavila. To znači da oni se bore protiv tih negativnih učinaka.
2: Ne? Pa da, onda recimo to pokupe ove nekakve političke opcije kao Trumpova drill baby drill, ne?
1: Uh-huh.
2: Dakle, kaj sad ne možemo zaustaviti, nego peri deri, što je dobro za ekonomiju,
0: da.
2: Ukinu regulaciju, buši naftu, ne, autoindustrija će od toga profitirati. Dakle, u tom smislu neki koriste ovoga nekakve takve zapravo momente za neke politike.
0: Istina.
1: Ali tu se činjenice, neću reći o gole, nego se koriste u potpuno krivim situacijama. Dakle, to onda klasična dezinformacija.
2: Ako ono, dakle, vele vam ono, preksutra bo smak svijeta, nemrete ništa protiv toga, nego ono, kaj sad ono, pojedi, popi, ne, ono, iskoristi ono, carpe diem dok traje, ne, dakle, to je u principu,
0: kak je
2: drill baby drill je u prevodu ono, carpe diem.
1: Kolika je odgovornost medija u ovoj priči? Sad govorimo tu recimo o članku koji je objavljen, koji je znanstveno, dakle sve su preuzeli što je trebalo, ali je možda novinar krivo interpretirao ili je oprema članka ili priloga nešto sasvim drugačije.
0: Ja imam jedan nedavni primjer, neću spominjati niti državni, javni, kako se to zove, mediji, niti privatni koji je to prenio. Dakle, ja sam objavio članak koji je, nema veze sa ovo, ali zanimljiva je stvar. Članak na engleskom jeziku u hrvatskom časopisu, religijskom časopisu, za religiju i filozofiju, u kojem kritiziram konzervativne religijske pokrete u srednjoj i istočnoj Europi koji zlorabe religiju kako bi ostvarili svoje ideološke i političke ciljeve. To je dokazano za neke države poput Poljske, Mađarske i tako dalje. I sad dobro, to je članak ono znanstveno, ja to analiziram i tako ono, ništa sad tu nemam ja ništa posebno ideološki za reći za i protiv, nego jednostavno meni se čini da je to loše, ne?
1: Uh-huh.
0: Ono, šteti se religiji, to nije dobro. I to je prenijela jedna ta neka agencija i onda je od te agencije preuzio taj medij. Dobro, oni su to povadili, ono, Google Translate je to preveli, ne znam kak, levo, desno, ali velim, mislim da ta osoba koja je to radila ne razumije temu. I onda čovjek kad čita tak neke, onda stekne krivi dojam. Jednostavno se, ne, ono, ja ne znam da to rađeno, čak nije ni rađeno tak da bi, ja bi to osobno napravio tak da bi bilo provokativnije, da bi privuklo čitatelja, pa bi bubnul neki citat gore pod naslov, onaj lid, kak se to već zove, ne, bubnul bi, viš, Krkač drobi gluposti, on je protiv ovog, odmah bi svi se zakvačili, ono, 1000 komentara, katolici protiv ne znam koga, svađe bi bile.
3: Slušajte podcast Samo fakti.
4: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
2: svi smo sad na portalima, novinarstvo je postalo brže i time i površnije. Ne? Uh-huh. Ako ste prije, da se opet ne spominjamo ovoga, ne reklamiramo publikacije, ne, ako je bilo papirnato izdanje, bilo je lektorirano. Ne?
1: Da, da.
2: Danas, opet, i dalje imaju papirnato izdanje, ali kad čitam na portalu, jako puno ima ono tipfelera, gramatičkih grešaka, dakle već iz toga je jasno koliko je to površnije, pa se onda i lakše prenose ovoga, dezinformacije ili misinformacije, tako u tom smislu mediji su brži, površni, ako ništa drugo. Da ne ulazimo u neke koji su i zlonamjerni, ne? Dakle, imate X portala koji se bave samo...
1: Kolika je odgovornost na, evo sad kad smo ušli oko toga, dakle portala, kolika je odgovornost na radiju i portalima? Pitam za radio, zato što, evo, po istraživanjima, dakle, prema istraživanju Eurobarometra, u Evropi je radio i dalje medij kojem se najviše vjeruje. Čak 85% stanovništva u Evropi sluša radio. Dakle, radio je nešto što je konstantno prisutno i konstantno je tu. Dakle, vozite se u automobilu, slušate radio, kod kuće vam je negdje u pozadini. Koliko je odgovornost zapravo na tim, recimo, bržim medijima, ne govorimo sad o tiskanima, dakle, o radiju i portalima, upravo na tome da prenose točne činjenice?
2: Pa evo, upravo ste rekli ovoga, ljudi još najviše vjeruju radiju, dakle, već iz samog toga prilazi nekakva veća odgovornost. Ako nam ljudi više vjeruju, ako imamo nekakve etičke ili moralne principe, mm-hmm, ili jednostavno profesionalne novinarske principe, onda ćemo više paziti. Dakle, da, u svakom slučaju je tim odgovornost veća.
1: Koliko je danas opasnost, doista evo opasnost, da se sa društvenih mreža koje smo vidjeli da su zapravo jako veliki bazen dezinformacija, lažnih činjenica, koliko je u toj potrebi za što bržim objavljivanjem smo došli do toga da zapravo se ne provjerava, dakle, izgubio se onaj primarni alat novinarstva, provjeravanje činjenica, dva izvora i tako dalje.
2: Ja, imate jednostavno ako novinar pritisak, morate objaviti ono, niti se ne lektorira, niti se ne provjeruje informacija, i mislim da je tu na neki način zapravo leži odgovor na to pitanje. Ne?
1: Kolika je odgovornost onda zapravo na ljudima koji, neću reći novinarima, nego urednicima. Gdje su se izgubili te famozni urednički kolegi, urednici su
2: ti koji... Evo, lektor se izgubio, već očigledno. Ne?
1: Preskup je.
2: Ha da, dakle... Da, mislim, nemam odgovor na to pitanje. Neko bi trebao biti odgovoran. Ne? Uh-huh. Dakle, da li je to nekako svjesno puštanje, da li to nekom ono Murdokovom novinarstvo, dakle, idemo sa nekakvim senzacionalizmom, clickbaitovima i tak dalje, ne. A opet, mislim, s druge strane, o kojim generacijama pričamo, ne, nekakve, i ja se šokiram neki put ove moje generacije, njima je izvor jesti TikTok. Uh-huh. Evo, kad nam je bilo ovoga, u našem prvom podcastu ovoga gošća Zaninović, kako se zove, ne, dakle, jedna od profesorica sa ovoga, koji su uključeni u projekte, i dakle, ona predaje novinarstvo na FPZ-u, i meni to bilo šokantno, i njoj veli, dakle, studenti novinarstva upisali su novinarstvo, ne? Uh-huh. Ne studiraju, ne znam, ono, kiparstvo, pa sad.
1: Da.
2: Dakle, nisu nikad u ruci imali papirnate novine. Dakle, uopće mi teško se možemo nositi s tim generacijama i kako oni zapravo primaju informacije. Ne? Dakle, nisu nikad u rukama imali papirnate novine, ne? I nisu nikad u životu gledali TV dnevnik. Ne? Dakle, njima su izvori, ono što su na izvori vijesti, ne, ono, mi, ok, odemo na portal, ne? Njima je to ono neki influencer na TikToku. Dakle, neke uopće neki tokovi informacija i način na koji se ljudi informiraju za ove generacije uopće ne ide kroz ove. Portal je već njima tradicionalni medij, novinski portal na koji ne ide, tako reći.
1: Kako onda zapravo riješiti ta jaz zapravo među generacijama, gdje zapravo treba doći do mlađih generacija sa točnim činjenicama, da nema dezinformacija, da, ako oni ne koriste reći ću tradicionalne kanale ovoga za dobivanje vijesti, činjenica, informacija, ako je to isključivo Snapchat, TikTok ili Instagram, Facebook, da, je već za stare, to je već.
2: Ono, uvijek je nekako nekakvo rješenje edukacija, ne? A sad, opet u tom kontekstu, ne znam, treba se prilagoditi tim mladima na neki način, ne znam, raditi ono vijesti na, ono, na Snapchatu. Ja ne znam kako to riješiti. Ili ćemo živjeti u jednom svijetu gdje ono, jednostavno svaki ima svoju istinu, ne?
1: Uh-huh. Ali isto tako se kaže da zapravo ti sadržaji koje mladi gledaju, to je scrollanje, 20 sekundi je već jako puno. Kako onda zapravo u 20 sekundi reći nešto, neko recimo istraživanje koje doista nekome znači nešto, u 20 sekundi teško to ide?
2: Ne znam, dakle živjet ćemo, već sad kažemo da živimo u post-truth society, možemo živjeti na neki način u post-informacijskom društvu.
0: Mislim, da čekaj malo, se sjećaš ti papirusa? Papirus je onaj iz Mogovaca, kaj je stari papir.
2: A mislim da me pitaš da li se sjećam kad smo papirus, još pisali još na papirus.
0: Ne. Ja poznam čovjeka, mislim, pokojni čovjek, on je skupljal novine i on je imao stan. Neću imenovati osobu ni grad, ništa, ali taj stan je bil pun stupova novina sa oznakama mjesec, tjedan, godina. To je bilo stravično. Ne?
2: Eto, sve to možeš imati na stiku.
0: Da. A s druge strane, nisam, ja vratil bi se malo unatrag, ako smijem, nisam 100% siguran da su, optužuju se internet, društvene mreže, pogotovo društvene mreže, pogotovo teke mladi koriste danas, koje su u stvari kaj filmići, neke fotkice, ja ne znam, ja nemam to, ne znam kaj je Instagram, tak neke, vidim ono da je neke čudno. Pokušao sam ja to sebe ublogirati, nemam se uopće nemam kaj staviti gore, kaj gledam kaj drugi stavljaju, pa to je, neću nikog vređati, ali to je razina ono, ameba, ne?
2: Ha, da.
0: Nema ni, ima citoplazmu, ali nema ovojnicu, nema ni trepetljike, nije ni papučice, neki ameba, ne? Ono, ne znam kaj bi ja trebao s tom slikicom od 2 sekunde, 3, neki filmić, ne znam. Uh-huh. Ali, nisam siguran da su društvene mreže uzrok.
2: Ne, nisam rekao da su one uzrok, nego...
0: One su pojačale neke kada je postojalo. Da. Mislim, mi smo to uvezli iz Amerike, da se razumije. Europa je to uvezla iz Amerike. Amerika je prije 30-40 godina imala konvencije, neću reći ravnozemljaša, ali nije daleko od toga. Da. Amerika je imala od 50-60 godina one procese najpoznatiji, dokazivanja čak pred sudom da rak, jednostavna rečenica, pušenje uzrokuje rak.
1: Uh-huh.
0: To je 90 i ne znam ko je konačno završilo, jer je jasno da je to tako, ali firme su plaćale znanstvenike, organizirale simpozije lažne, objavljivali članke lažne u časopisima koji su oni takozvani predatorski, ne? Imali medije kontrolirani samo da obrane profit. Dakle, da, to je postojalo i prije, tad nije bilo Facebooka, nije bilo...
2: Sve dolazi iz Amerike, to se ja slažem. Kao je bilo predstavljene knjige ovoga, potvrge za vanzemaljcima, dakle, znanstvene, ne ovo, leteći tanjuri i tako dalje, ne? Pa mi je autor, prevoditelj bio gost na radiju, pa sam sve to našalio, ono, otkud dolaze iz vanzemaljci?
1: Uh-huh.
2: Iz Amerike. Sve što mi za uvijek dolaze izvanzemaljci iz
0: Amerike. Globus, ono, kako se vanzemaljci vide izvanzemljaci, ne? Kako da, oni vide zemlju? Da. Samo SAD, ostalo je ocean. Uopće, zake bi sletilo
2: dakle,
0: u Hrvatsku.
2: Dakle, sve te teorije, zavjere...
0: Ali bili su, kod nas su bili...
2: Sve dolazi iz Amerike.
0: Prije 40 let je bilo neke... Na Pavije negdje su zletili nekakvi leteći tanjuri.
2: Ali te priče, već što ono opet kreće iz Amerike.
0: A to ima smisla. Pazi, izgleda ko Mars, znaš, ono, imate, znaš, ono, to je primamljivo, oni vole takve.
2: Isto kao što
0: sam... Krajobraze, kako ste lepo
2: veli. Nastavno na tu temu sam neki dan smislio vi zašto izvanzemaljci ovoga jako rijetko ili nikad ne slijeću Hrvatsku. Zato jer je birokracija spora i neučinkovita, a papirologija komplicirana. No dobro.
1: Da. To su lažeći.
2: To su lažeći.
0: Nisu sletili.
2: Ne. Dakle, da, evo, sve dezinformacije, zapravo sve teorije zavre, cijela industrija, jedna niša ovih ravnozemljaša, ne, dakle, sve to
0: ljudi
2: dolazi...
0: Ljudi gušteri žive u
2: sve to zapravo dolazi
0: zemlje.
2: Iz Amerike, ne?
0: To ti je to.
2: To je jedna, to je jedna ekonomska niša, ne? Evo, ajmo pričati to, recimo, ravnozemljašima, ne?
1: Uh-huh.
2: Oni imaju svoj sajt, oni imaju svoje konferencije. Dakle, tu se vrti nekakva lova, ne? Pa i ovdje imamo u znanstvenom programu javnog servisa emisiju Na rubu znanosti, koja nije u zabavnom programu, nego u znanstvenom.
1: Znanstveno,
2: dakle,
1: da.
2: Oko toga postoji neka ekonomija.
1: Da.
2: Dakle, mi se možemo baviti plasiranjem dezinformacije, odaberemo ono nišu i oko toga možemo razviti jedan ekonomski model.
1: Dakle, zarada.
2: Aha, da.
1: Dobro, vratimo se malo na sami projekt. Na koji način studenti sudjeluju u projektu? Koji je njihov zadatak? Aha, što rade?
0: Studenti sudjeluju tako da slušaju, kao što student kaže. Studenti ima slušati i raditi kaj mu se veli. Ne, šalim se. Studenti imaju razne prezentacije, ne samo projekta, nego i radionice koje moraju odslušati, tako da se i oni informiraju o tome i na raznim kolegijima koji su manje ili više blisko povezani. Tako sam ja primjerice držao sklopu kritičkog mišljenja, jedan dio o provjeri činjenice, iako ja to inače radim, jer oni moraju takve vježbe raditi, ono provjeravati izvore, onda im ja velim, ajde sad 5 izvora, ajde 10, ajde 15, ajde 20. Dok su bila dva, bilo je 50-50, jedan za, jedan protiv recimo. Ajmo sad probati na 5, ajmo probati na 15, ajmo otići na ove sajt gdje su znanstveni ono, scholari, znanstveni članci ili nešto, knjige, pa tamo kliknuti na sve, pa vidjeti, a onda, ajde sad pratite kako ide za i protiv krivulja, kad se povećava broj izvora. Ne, nije stvar baš tak jasna, dakle, sa puno i takve stvari. Onda recimo, imamo za studente razne radionice, sad ćemo imati radionicu, mislim, o medijskoj pismenosti, koja će isto biti vezana uz, meni ja mislim da uz poslovnu etiku na 4. godini i za još neke predmete, možda, ne znam sada će biti na govorništvu ili imamo i to, jer to je blisko povezano.
2: Hoće biti catering.
0: Kako?
2: Hoće biti catering.
0: Kaj, buš došli?
2: Aha, da.
0: Pa daj, da, ja, bomo vidjeli, bomo redili.
2: Kolegi iz cateringa.
0: Kolegi iz cateringa. To je neka Kate, ko je to? Sad sam me prekinuo, sad sam zaboravio više. Studenti se mogu uključiti tako da ako naprave neki tekst, dobro, prije kad ga naprave, ne možemo odmah, ali mi njih možemo uključiti u sam projekt. Oni postaju članovi projektnog tima, a oni jednostavno naprave i dobiju naknadu za to, nije to. Oni stvarno to rade, ovaj moj primjer je jako kvalitetan i nije tu sad problem, problem je da se većina studenta upozna sa projektom, da zna što se, i oni koji žele, ili su nadareni, ili voljni, ili sve zajedno, da se čak i uključe u sam projekt. To je, jer onda to nekak, to će ići dalje. To na fakulteti je generacijska stvar. To znači nije problem da se nešto pokrene, ne znam da nešto ovo ono, nego je problem da se to prenosi iz generacije, da to svjetlo da se predaje dalje.
2: Da, štafeta.
0: Štafeta
2: znanja.
0: Lampa, šibica. Lampa, ne? Mala šibica u mraku da se nosi dalje. Pa je. I onda neko ovi s prve godine kad dođu na četvrtu, oni već imaju možda jednog ili dva na trećoj, na drugoj, na prvoj, to znači da imamo nekakvu grupu koja će to kontinuirano raditi, koja će možda zaposlati i za taj centar objavljivati, a to meni se čini da je to ipak nekak, koliko god ti veliš da je to borba protiv vjetrenjača, meni se čini da to je, ako niš drugo, ja tu
2: vidim. Na kremu to sve na dobro izišlo, ali
0: da, mislim da ćemo
2: proći kroz nekakvu
0: katarzu.
2: Da, katarzu. A te katarze,
0: moguće.
2: Povijest nam govori da neki put te katarze su u nekoj jednadžbi sa toliko i toliko mrtvih. Ne.
0: Je.
1: Sad kad smo zapravo pričali o studentima, razdvijanje tog kritičkog mišljenja je fenomenalna stvar, zato što niko ne uzima zdravo za gotovo ono što pronađe, vidi i tako dalje. Dakle, tu činjenicu koja dođe pred njega kao budućeg znanstvenika, poslovnog čovjeka i tako dalje, je provjeri. Je li kasno to na fakultetu ili se treba time početi baviti puno ranije?
0: Kad bi radili sve sa kaj nam vele da radimo s malom djecom od 2-3 godine, onda bi mala djeca od 2-3 godine imali kritičko mišljenje, ne znam kaj sve, oni bi bili mali znanstvenici, mali kuhari, mali ono, svi bi bili
1: wunderkinde.
0: Nek se dete igra, kaj ima dete sad tu neke, nek se izvoli ići u park nateravat loptu, ak nije na mobitelu, ne? Neki takvi
1: pa stvari. To je možda sad jedan od problema koji se će zapravo apostrofirati, to je zapravo dostupnost digitalnih sadržaja djeci koja su možda premala da bih shvatila što ti
0: se... Nisu oni premali. Oni su kognitivno nesposobni. To je medicinska činjenica. On ne može u nekoj dobi... Ne, to je medicinska. Ništa nije to uvijek. Možda se neko vređa na to.
2: Ne.
0: Sva djeca, osim možda jednog manje od promila, jednostavno kognitivno nisu dovoljno razvijeni u toj dobi, kad već mogu gledat po mobitelu. Mm-hmm. Kad oni mogu mami, tati uzeti mobitel, pa neke kliknut pa gledat, ne, ono scrollat, kako se to već veli.
2: Dakle,
0: ne mogu. A to a utječe, oni to primaju, kao što primaju, to je još gore, jer tu, recimo, kaj nauči pisat, čitat, prvi, drugi, treći razred, već može se dopisivat, već može, nema, to je gotovo. Tako da nisam siguran da tu treba od malih nogu sve. Nek se djece igraju, kak veli ono, jedan najboljih ono, obrazovnih sustava na svijetu, ne znam, finski, singapurski, ovak neke. Uh-huh. Ono, i to godinama već. Veli, profesor matematike u osnovnoj školi, dajte mi recite kaj je vaš cilj djeci prvi, drugi razred. Ne? Veli, moj glavni cilj u nastavi matematike je da djeca budu sretna. To stvarno piše. On mora djece učiniti da budu sretni. Uh-huh. A sad ono, jel bo zbrajalo, odozivam, pa bude već naučili. Tomu nije, kod nas je glavni cilj kaj? Ne naučit, ono, idem u školu, idem u posebnu školu koja se zove gimnazija, a ona je u stvari tečaj, ubrzani tečaj za državnu maturu. To je škola. Škola je tečaj za državnu maturu. I onda imamo podatke iz rezultate državne mature, onda dobivamo studente i tak dalje, i jedno provlači drugo. Nisam siguran, treba obrazovati ljude, ali treba ih ciljano i možda čak i nekak... Ja to svojim studentima volim reći.
2: Da... Prije škole imaš odgoj, pa je onda i odgoj bitan kako će.
0: A batina je iz raja izašla.
2: Dobro sad to...
1: To je sad zakonom zabranjeno.
2: To je sad zakonom zabranjeno.
0: Ja sam samo izjavio rečenicu, nisam rekao da treba koristiti batinu. Nemoj me krivo citirati.
2: Da. Ja sam ipak za ono klečanje na kuruzi. Možeš neka i povijest.
0: Pazi, a steraš učenika u kut?
2: A ili to, da, ja ne znam kako ti kažnjavaš. 100
0: puta mi napiši, neću pričati pod satom. I onda dobi žuljeve. Rekao, kaj, dobi si žuljeve. Pa to je normalno bilo nekad, ima žuljeve od olovke. Ne?
1: Da. Plasiranje lažnih informacija, dezinformacija, manipuliranje činjenicama, danas su postali jedno od najsnažnijih oružja. Grozno je to reći, ali oružje. Dakle, to je postalo oružje. Zašto?
0: Hoćeš ti... Ja sam sad nekako...
1: Malo filozofski.
0: Mogu ja
2: reći što hoćeš.
0: Je li dezinformacija kalašnika?
2: A živimo u informatičkoj vremenima, pa je onda informacija moć, pa je onda informacija oružje. Ono, minds and hearts, ako na neki način ovoga uspijete od neke...
0: A nije, ima smisla. Ima smisla ovako, gle. Ti možeš ljude uvjeriti da se nešto dogodilo, što de facto da se neke dogodilo, ke se nije dogodilo. Ljudi povjeruju da se to dogodilo, ok. To se zovu razine radikalizacije u raznim skupinama. Nisu nužno ono proterorističke, mogu bilo kakve radikalne skupine, mogu biti ovi ravnozemljaši, kad se spominje. Kad se prođe jedan takav stupanj, a samo su primali informacije, niš drugo. Uh-huh. Oni, a taj stupanj se sastoji u tome da su oni postali članovi te grupe i da su se aktivno uključili. To znači da oni kao članovi neke grupe poduzimaju neke određene korake. Određene korake poduzimaju, dijele letke, agitiraju, nagovaraju druge, privlače nove članove. Oni su aktivni, tu više nema. Nema napad. Ili... To je onda oružje. Ti dobiš, tako reći, vojsku, ljudi koji mogu biti šašavi, mogu vjerovati u ravnu zemlju. Sad nova fora, zemlja je hrenovka, ne znam kaj je ovak, neka valjak, ne znam, to je nova teorija. Kao, ravno je bez veze, hrenovka je nova teorija.
2: Ja sam tu predložio da se nađe kompromis između, ajmo reći, ono, nekako znanstvenici koji tvrde zemlja ono okrugla i ravno zemljaša, da se ovoga, sredina bi bila da je zemlja kocka.
0: Kocka.
2: Znači ima tu trodimenzionalnost kao ovoga kugla, opet ima plohe, ne? To je takozvani truli kompromis. A ne apropo, dakle, oružje, ne? Dakle, imamo sad, evo cijelu tu priču s tim ono, kibernetičkim ratovanjem Rusije, ono, i point in time, oni kažu, nije fora u tome da oni nas žele uvjeriti nekako svoju ideologiju, ne? Da su oni u pravu. Nego ajmo reći, ljudi dođu do zaključka da ne znaju kom vjerovati, da ništa nije istina. I dakle, u tom smislu nema više da se širi
0: nekakva to je stara ideologija, propaganda sovjetska. Nego, to je teorija, njihova je praksa. To se radilo. Dakle, važno je zamutiti da se ti
2: zamute,
0: ne može, prosječan čitatelj se ne može odlučiti jer mu dvije, tri, četiri, ne treba biti dvije, to je američka teorija. 4-5 strana, nijedna mu nije uvjerljiva. I on više ne zna, on veli ne znam. Čekaj, kaj ne znaš, pa tu su ti u ovome činjenice, a tu su nekakve gluposti. Ne? Kaj ne znaš, kaj ti dijeli, jesi imao matematiku u školi, ne? Jesi imao hrvatski, ne kužim.
1: Evo, zapravo pred kraj, Zanimljivo je da kada fact-checkeri istraže određenu temu, pronađu izvore, pokažu da je zapravo to što je objavljeno nije točno, neću reći nije istina, nego nije točno, to se objavi i što onda? Dakle, vrlo malo ljudi će doista otići negdje na stranice, pogledati, aha, to je bilo tako, ne znam, ovaj svećenik u Irskoj je lažni svećenik, uopće nije svećenik, nego ima svoju agendu oko toga, toga i toga i tako dalje. Što, kako zapravo onda doći do ljudi? Jer nekako se smatra da ono, fact checkeri zapravo rade posao za nekoga.
2: A ne znam, opet ono, snaći se ovim vremenima, ne, kao što danas ako imate neki brand, ne, nešto ćete objaviti na svojoj web stranici. Drugi format je za Facebook, treći format je za TikTok.
1: Da.
2: Ne, dakle, u tom smislu diseminirati nekakve informacije, koristit ćete razne medije, ne možemo izbeći te nove tehnologije. Ne? Ko da mi se neko prije, ne znam, 100 godina govorio, radio može, ali ovo televizija i to nećemo imitirati na televiziji, slika je bez veze. Ne? Neki su se bunili i protiv, oprosti, protiv ovoga zvučnog filma, ne? Da će uništiti tu umjetnost. Ne?
0: I kasnije.
2: Da, dakle,
0: koristiti...
2: Koristiti ovoga, prilagoditi, jednostavno prilagoditi poruku medijima.
1: Apsolutno.
0: A moglo bi se neke napraviti tehnički. Mislim da to Facebook imamo, sad više nema.
2: Da.
0: Na hrvatskom recimo, barem, mi imamo malo društvo i tak, to nema puno ljudi, nema puno ničega.
2: A ovdje bi, nas je malo, kod nas samo uspjenom porukom.
0: Predaja.
2: Svi se znao.
0: Baka Štefa rekla je Dragici da ti veli da izvoliš kupiti.
2: Eto, tako već vidim nema. Danas je baka Štefa rekla da je inflacija... Da nema inflacije, ne bi bilo ni svemir.
0: Znaš kaj mi je palo na pamet? Ako ti neki od tih, ima dosta tih portala, svi su oni, rade ih razni fakulteti, institucije, i to je dio tog projekta, Evropska lova i tak dalje. Ako oni opstanu, oni će pokrivati neka svoja područja, svi mi u stvari. Ja ne znam je li to moguće objediniti te rezultate, te članke. I jednostavno, kad se bilo gdje da se jednostavno stavlja samo nekakva znakić se napravi, ne treba čak ni link, linkovi su dosadni, nego se stavi znakić recimo zeleno provjereno, kad ko hoće ne klikne na zeleno, pa će mu ispast tako, ne znam, razne stvari u vezi s njim su provjerene, s raznih portala objavljeni članci. Žuto bi značilo pazi, a crveno nije provjereno. I Bože moj, jednako mali semafor.
2: Jedan dezinformacijsko-informacijski semafor.
0: Semafor.
2: Pa evo da. Dakle, zgodno si primijenio tehnologiju.
0: Medicinski fakulteti bi imali za ovo, za ono, za razna područja i to se može objediniti. To nije nekakav ono da sad treba server, ne znam kaj, da se to...
2: Uglavnom, eto, ja mislim da će...
0: To mi sad pa na pamet, kao možda je glupost, ne znam.
1: Da, točki nije, ali nije loša ideja.
0: Da. Mala točkica da se vidi, ono...
1: Nije loša ideja.
2: U patentni ured idemo na poslije.
1: Da.
2: Kaj sam ti reći, da, evo, mislim da će to biti jedno zanimljivo, ono klasika, živimo zanimljivim vremenima, bit će zanimljiva ta nekakva bitka između dezinformacija i informacija. I mislim da je rezultat na neki način neizvjestan, ali na kraju uvijek istina pobjeđuje.
1: Apsolutno. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće s projektom i nastavkom projekta ovoga i dobar program na Radio 808 i dobri studenti.
0: Hvala
2: meni
0: puno.
2: Se samo stvario da konačno sudjelujem u tvojoj emisiji.
1: Hvala. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala.
2: Only dreams come true.
3: Samo fakti.
4: Samo fakti. Fakat fakti.
5: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
3: Radio Privrednik.
6: Identitet je važan.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak,

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
2: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To tamo priča.
1: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Pesanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano.
1: Prvih 100 karata planulo.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo neki dan sam primijetila, ali nemaš uvijek telefon, da ljudi pošto parkiraju na kulturnom ovom parkiralištu od pravoslavnog kulturnog centra, da je sad normalno da iz Hebrangove se skreće u Preradovićevo, znači u suprotnom smjeru, da bi se skratilo put na parking.
1: Mm-hmm.
0: Neki dan sam ja isto išla tako, pa me čovjek skoro pogazio, s tim da sam ga onda otpratila, on nije išao na parking, nego radi tu Preradovićeva, nije mu se radilo cijeli krug okolo,
1: nego
0: pa je radio to. Onda je na to nije se ni ispričao, ja sam zaišla za njim i fotkala sam ga, fotkala sam automobil. Izgovor je bio da Berislavićeva ne radi, što je potpuno krivo, jer sam ja prošla Berislavićeva i to je bila laž. Tako da je, nažalost, u gradu zavladao jedan totalni nemar, ljudski nemar. To su došli neki novi ljudi, ja ne znam koji su ti ljudi koji je to odgajao. Tako da, da to, nažalost, poprima i centar grada. Tako i moja Preradovićeva, koju sam ja volila. A kada u nedjelju se ujutro dignem da bi otišla na plac, kad vidim svo to staklovinje koje su ljudi, kafići to ostavili, taj ono kaos od da niko ne za sobom ne počisti, pa čak ni kavana ili restoran, ne znam što bi rekla. Tako da ono, Preradovićeva sada i Preradovićeva nekad nisu dvije iste stvari. Mene jedino što me na to veže je bio, na primjer, taj susjed, pa ti neki ljudi koje ti znaš iz kvarta, pa kažeš dobro jutro, koji su neki sinonim nekog tvog života, djetinjstva i tako, ali mislim da nam se ne piše dobro.
1: Da, nažalost. Vi dolazite iz vrlo, reći ću, bogate i poznate obitelji. Kada biste morali opisati jednom riječju svoju obitelj, koja bi to bila riječ? Jel možete jednom riječju?
0: Jednom riječi ili cijelo breće? Jednom riječi, pa ne znam, ne mogu jednom. Mi smo,
1: okay.
0: Mi smo prekompleksne, mi smo samosvjesne, vrlo smo, kak se zove, nepripadajuće, snažne, malo pomaknute i nada sve duhovite.
1: Da, vrlo, vrlo snažne žene su zapravo utjecale na vaš život i zapravo je vaša obitelj, da recimo za tako povijesno, vrlo snažne žene koje su utjecale ne samo na vas, nego na sve nas ostale, kako god gledali. Pa i vi.
0: Da, sad ti trebam nešto reći. Ili se samo složiti?
1: Evo, slažem se. Dakle, evo, postali ste fotografkinja, redateljica. Da li biste to bili da niste odrastali u evo, ovakvoj obitelji? U ovakvom okruženju. Ajmo reći okruženju, da, ne samo obitelji, nego okruženja.
0: Evo, to je zanimljivo, zato što u mom filmu koji je prije dvije godine i sad je na HRT-u Geni moje djece, koji zapravo propitkuje to, moja mama bi sad rekla da je ona, a ne, jer u filmu ima, da je mene rodila neka obitelj koja su sportaši, la la la la, ja sigurno sad ne bi bila spisateljica, nego bi bila nešto drugo. Ja ne mogu sa ne dijelim isto mišljenje, dijelim polovično to mišljenje. Nekako ipak mislim da gen ostane. Moguće, stvarno ne znam. Nisam se našla u takvoj situaciji da me odgaja neka druga obitelj. Ali ja vjerujem da geni imaju veliku, ali ima normalno i način na koji smo živjeli. Kad živiš u obitelji koja je umjetnička tako generacijama i sa strane moje majke, pretežito, ali i sa strane mog oca, evo ga, svi se bavimo filmom, znači da je, ipak smo dobili nešto od njega. A moja kćeru koja u filmu Geni moje djece govori da ona se nikad neće baviti umjetnošću i ona kontrira svemu, što je jako interesantno i za film, jer kao ona je potpuno naša suprotnost, sada radi na Novoj TV ili na RTL kao drugi asistent režije. Znači, ipak joj je došlo. Ne možeš ti, mislim da ne možeš od toga pobjeći, zato što baš prvenstveno što zapravo tako živiš i tako si odgojen. Znam dobro neki slučajeve koji se možda jako opeku na taj način života, pa onda odu u neki ekstrem, nešto potpuno postanu doktori. ono, da. Ima i toga, ali mislim da te to nekako, mislim da te to oblikuje i ja ne znam, ja volim kakvi god, taj život nije uopće jednostavan, ja, mislim ne bi ga ja mijenjala i mislim da ga ni jedna od nas ne bi mijenjala, užasno je zapravo težak i jako ga ljudi, puno ljudi ga ne shvaća da je to nešto ozbiljno, ali je puno ozbiljnije nego što zapravo izgleda i mi nije lako, ali ja ne bi voljela biti niko drugi, a mislim da ni ove moje ženske ni jedna ne bi voljela, jer kroz tu umjetnost nekako možda nekako možeš najviše biti svoj u tom, uh-huh. To je nekoj slobodi nepripadnosti, a mi smo sve bile tako da smo bile nepripadne. Aha. Što je s jedne strane jako dobro jer ideš mirno spavati, ali s druge strane je na primjer jako teško oko, kad imaš neke poslove jer ne pripadaš ni jednoj što politički što umjetnički, nigdje ne pripadaš, da. Pa si malo uvijek nekako kao na margini i moraš se puno više, mislim da se moraš puno više dokazivati i tako. I nije to baš lako, a to se desi, na primjer, jako je dobro korona to pokazala. Aha. Ja sam ostala bez posla, svi ti govore kak ti super radiš, od tebe niko ne zove.
1: Ne zove, da.
0: Znači, to je jako, a s druge strane si sretan što to kaže, mirno spavaš, niko ne može reći, a napravila je karijeru zbog tog razloga. Tako da to ima sve svoje prednosti i mane. A šta se htjela reći? Pa ne znam, ono, divna je umjetnost i mislim da je bar kod mene bilo jako užasno bitno da iz jednog segmenta, na primjer što je bila fotografija, nadrastam to, zato što sam vam ja dosta old school i ono jako slabo se koristim Photoshopom, ja vam neću mijenjati nedostatke na Photoshopu.
1: Ono što je danas jako moderno.
0: Da, nego ću vam mijenjati nedostatke svjetlom i nekim starim načinima. I tako je onda mene u tom jednom momentu kad sam imala osjećaj da ćemo svi biti promjenjivi i da će nas ustići neki novi alati, onda film me uvijek zanimao, onda sam tako zapravo krenula radi dokumentarce, pričati svoje životne priče, tuđe životne priče. Nekako mislim da ti kao umjetnik se uvijek moraš nadograđivati, da ne možeš ostati rasti, ne možeš stalno ostati na istom i stalno prodavati sebe sa istim načinom i rada i fotografije ili whatever, ono, da si uvijek tako prepoznatljiv. Meni je, na primjer, kao umjetnici jako bitno da svaki put kad neko dođe na moju izložbu, s jedne strane vidi se moj potpis, ali svaka izložba je drugačija. Znači, neko ko me ne poznaje nikad neće reći, ova Špindler uvijek ima iste izložbe, uh-huh. iste teme. Ono, mislim da je to jako, ali mislim da je to jako vrlo osobna stvar, tako da, eto, malo smo kompleksne. Da. S jedne strane smo jako jednostavne, s druge strane smo jako kompleksne.
1: Pa to je super.
0: Da.
1: Život nikad nije jednostavan. Podcast pre Radovićevom putu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam. Zašto ste se odlučili za recimo fotografiju, a ne pisanje, ples, nego evo baš fotografija, pogotovo evo, to vas pitam sad što ste sami rekli u današnjem kontekstu kada je 350 filtera i svi zapravo izgledaju drugačije nego što u stvarnosti izgleda, dakle ona fotografija koja se recimo vidi na društvenim mrežama, ali negdje ne odgovara onoj stvarnoj osobi. Vi svojom fotografijom, neću reći ogolite, ali pokažete stvarnost, recimo to tako.
0: Pa zapravo igrom slučaja je to krenulo, ja sam završila primijenjeno slikarstvo i svirala sam klavir i tako, i ja nemam završen faks, bio je rat, moj otac je otišao od nas, mi smo bili jako siromašni, toliko siromašni da smo se hranili iz Crvenog križa i sve, i ja naprosto nisam imala mogućnost studiranja i u međuvremenu sam upoznala jednog divnog čovjeka koji je bio snimatelj i fotograf i s 19 godina, kad sam imala 19, onda smo mi počeli zajedno živjeti i ja sam uz njega se počela baviti fotografijom i tako jedan dan sam rekla da bi željela to probati i zaputila sam se sa 20 godina u taj svijet ono, zapravo kao samouka.
1: Aha.
0: 2 godine sam bila super gladna od toga, imala sam sva sreća njega kao podršku, mi smo živjeli zajedno, pa i bila sam jako ustrajna, ono, baš sam bila ustrajna, jer prije, sad će biti skoro 28. će biti 30 godina od kad ja radim u fotografiji. Bilo je puno više muškaraca, puno manje bilo žena, sve se radilo na film, nije bilo ovak, drugačije je bilo, ono, sasvim drugi jedan proces. Ali sam jako to zavolila i nije me ništa spričavalo ono, da to prestanem. A mislim da se radom najviše uči. I tako mic po mic, godina po godina, stvari su se odvijale. Jako mi je, to slikarstvo mi je sigurno jako puno pomoglo.
1: Uh-huh.
0: Zato što imaš osjećaj za mislim, za kadriranje, za ovo, za ono. Kao isto što se poslije desio taj dokumentarni film. On je bio naprosto stepenica dalje i sam shvatila da sam ja svirala klavir, bavim se fotografijom, imala sam slikarstvo, da su to jedni skillovi koje bi trebalo sad objediniti. A ja jako volim film.
1: Uh-huh.
0: I onda sam shvatila da ti svi skillovi koje sam ja imala, su nadogradnja za nešto novo. Nije me zanimalo. I tako sam se bojala tog da će se desiti. Nisam tad ni znala da će biti umjetna inteligencija. Uh-huh. To. Znači, ali me već taj Photoshop me već tako istresirao, a mene uvijek zanimaju ljudi.
1: Uh-huh. Ono,
0: koliko ih s jedne strane jako volim, s druge strane mislim da su jako zločesti, ali su mi ljudi jako zanimljivi i onda mi je to, ono, htjela sam nešto više od te fotografije. Ali zapravo da, nastalo je tako da sam se ja zaljubila u svog dečka i da ono, ja prije tog nisam znala, isto sam mislila da neću biti umjetnica, zato što, mislim, išla sam ja na uprimjenjeno i na slikarstvo, ali onda nisam upisala tu prvu godinu, novaca nije bilo. S dečkom sam za 19 godina otišla od kuće i nekako svašta sam radila. Mislim, uh-huh. Radila sam u dućanu po 12 sati, peglala. Mislim, ništa me nije bilo sram raditi. Sve je to dio odrastanja. I nekako kako sam uz njega to zapravo zavoljela, skužila sam da imam neki dobar kliker u glavi, da osjećam svijet, da sam jako empatična, da je to sve jako dobro za fotografiju. I za kad fotografiraš ljude, meni su uvijek govorili, ja uvijek ti kad fotografiraš uvijek svi izgledaju jako lijepo, zato što ja valjda tako svijet doživljavam lijepi, iako uh-huh. sad imam 50 godina i nisam više tako naivna, ali ono, ja se uvijek trudim da sve, ono, da sve napravim da bude možda čak ljepše nego što u istinu to izgleda. Tako da evo,
1: bez Photoshopa i filtera.
0: Pa da, ono, moj vrhunac nekog Photoshopa je neki brightness ili možda malo nešto užučiš, pa malo, ali nema Photoshopa da ja sad ću vas smanjiti, povećati vam oči ili ne znam šta raditi.
1: To ću
0: napravit ću to sa svjetlom. I kad sam radila u novinama, uvijek sam se trudila da napravim najbolje to svjetlo što mogu. Ok, novine diktiraju nešto mm-hmm. svoje, pa onda imaš tu ljudi koji se time bave. I to su onda stručnjaci koji će, zato što ima nekenka i zato što to iziskuje da se možda maknu nje tlake sa ovo tijela i nešto, to će raditi oni. Ja isto, nije mi taj Photoshop nikad bio neko sredstvo, kak da kažem, nisam htjela tu vrstu manipulacije.
1: Uh-huh.
0: Znala sam čak ako radim nešto što baš oni izrazito žele da se isfotoshopira na neki način, na primjer. Rijetki su bili, rijetko prihvaćam tu vrst poslova. Onda dam nekom kojem je to posao.
1: Uh-huh.
0: Jer isto mislim da ne trebamo svi sve raditi. Kak da kažem, možda to neki starinski znam osnove, ali ne želim svojim osnovama iz nekog čovjeka na praviti nešto drugo, nego nešto što on da, nije.
1: Da.
0: Tako da mislim da je oko i taj oko prema da li je to čovjek, da li je to čak, ja od Ronale zgrade napravim lijepu fotografiju. Mislim da je jako stvar onog što
1: osobno
0: ti osjećaš.
1: Pogleda.
0: Pogledaj i to što osjećaš, to što snimaš.
1: Uh-huh. Pripremili ste i novu izložbu. O čemu se radi?
0: To je izložba, ona nije nova, ona je zapravo trebala biti stara, ona je trebala biti 2025. kao četvrta moja izložba, prošle godine sam imala tri izložbe. Ona je trebala biti četvrta izložba, no kupola na, u knjižnici na Starčevićevom je moja izložba 9.9. I ona je trebala biti četvrta, ali je bila otišla u 5 dana prije zapravo izložbe su mi javili ili 10 da ide u obnovu.
1: U obnovu, aha.
0: I onda je ona bila u obnovi i onda sam rekla ništa, prvi termin koji ćemo dobiti kad završimo je tako to ispalo, evo 9.9. Uglavnom, to je najmanja izložba do sada jer ova tri izložbe su bili veliki radovi. I onda sam se uvijek zezam na tim otvorenjima, kupite te radove jer mi umjetnici ne znamo šta ćemo s tim radovima, pohranjujemo ih doma, iako je to zapravo nezgodno kad si umjetnik, jako puno radova imaš, stoji doma, ne možeš gužiš sve zidove sa svojim radovima staviti, pa onda ja kao kupite, uvijek dobro dođe neka kupnja normalno nama samostalnim umjetnicima, ali uglavnom ova je jedna mala izložba, to jest ima 30 radova, ali jako malog formata i to sam u natječaju, ok, kupala je manje jedno zdanje, ali nije bilo ni to, nego sam ja u natječaju napisala da sam primijetila da ljudi dođu na izložbu, ovlaš je pogledaju ovako na prave, usput izađu van. A ja ću im sad dati na, da moraju se sagnuti, jer formati su tipa razglednice.
1: Aha.
0: Moraju doći do rada da vide što sam rekla. A izložba se zove Izgubljeno putem. Tako da je zapravo ovo sve što sam vam sad rekla, gdje sam ja izgubljena u svom gradu koji više ne primjećujem, vidjet će se i na tim fotkama. To su neki detalji grada koje možda niko ne vidi i koji su u nekom komadiću, kak se zove, zgrade u nekom hausteru, putem slikani, a nešto što me podsjeća na nešto što smo u glavnom negdje izgubili. I onda ja vam nikad ne radim izložbu da ja sad izmislim naslov i onda radim izložbu. Ja slikam sve, fotografiram sve što meni dođe i što mene nadahnjuje. I onda vidim da imam gro stvari koji bi mogli ići pod neki naziv, mislim stavim ih u neki kontekst i onda odaberem. Na taj način ono zapravo radim izložbe.
1: Kada bude sve zapravo...
0: Da. Nikad ne radim izložbu zbog izložbe, zato kad se mora raditi izložba, zato što ono, nego uvijek mora biti neki kontekst. I tako su ti radovi, kad sam ih promatrala, ono, shvatila sam da su to neki moji, ono, šta mi gubimo i šta je nestalo. Ima jedna fotografija... zapravo relativno jako ozbiljno, ja sam snimila školicu na podu, neko djeca su nacrtala školicu i onda se vidi dio mene i ta školica i on je na primjer dio tog rada jer to više ne postoji, ne postoji.
1: Da, da.
0: I tako i neki momenti iz Zagreba koji su možda jako mali, to su neki momenti nečeg strganog ili nešto, uglavnom
1: mali štikleci, rekao bi se.
0: Da, neki štikleci, da. I onda kao koji naslov i to je to baš ono Izgubljena putem. Ono, otišli smo i to je nekako ostalo ili neprimjećeno. Svako će to u neki svoj kontekst staviti.
1: Ali je
0: ostalo
1: zapisano,
0: staviti.
1: Recimo to tako.
0: Da. Mislim, ja volim zapisivati lijepe stvari, ali volim zapisivati i stvari koje nisu tako lijepe, ali zapravo su likovno izgledaju. Tako da, I to ružno može biti lijepo.
2: Evo vidi kako radim. Savršeno. Funkcionišemo kao najbolji jukebox. Ne moraš ništa ni ubacivati za našeg prijatelja u mraku.

0: ¡Qué bueno! ¡Eh, Manolete! Y a tumba, cementerio, Nuestra Señorita de la Navidad. Y thank you, very much.
1: Preradovićevom ulicom.
2: U filmu Mama, zašto plačeš, vrlo ste osobno govorili o depresiji. Što vam je zapravo bilo, sad možda malo neobično pitanje, što je teže, ovoga, proći kroz taj cijeli proces ili ponovno ga proživjeti snimajući taj dokumentarac i zapravo gledajući očima drugih kako je to utjecalo na njih?
3: Pa znate kaj, ovak, kod mene ima s jedne strane možda to pozitivno, s druge strane možda negativno. Ja vam se ničeg ne sramim. Znači, ja se ničeg ne sramim, tako se nisam sramila ni te situacije. Užasno mi trebala neka satisfakcija iz te bolesti i onda sam otkrila restart u školu, jer to, znači, baš 2016. sam se razbolila i to je baš bilo dno dna. I restartova škola mi je dala te neki, ono, da radim nešto na sebi, jer ja kad sam zapravo bila u jako lošim stanjima sam dolazila do ideja, jer te to nekako stavi u neki da si zapravo sam sa sobom i tako su puno stvari je nastalo iz tih mojih teških stanja. I tako sam upisala tu restartovu školu i to me u tom mraku mom strašno veselilo ipak, jer to učenje nešto novog. Jer sam željela napraviti taj film na moje djece, on je trebao biti prvi, na kraju bio peti. Ali, jer treba očito neki put da dođe do toga. I onda sam vam ja, tamo su 4 vježbe, peta je završna vježba. Sve vježbe koje smo radili su bile, govorile o depresiji. Uvek je moja tema bila depresija, na ovaj i na onaj način. I onda je došla peta vježba i onda sam se jedna sad napravila blesava i sad ću ja snimat film na -9 jednog slikara, otišla u neko selo, lala, i to će biti moj završni rad. I onda je moj mentor Oliver Srtić rekao, Špindler, 4 vježbe su ti od depresije, nemoj bježat. I ništa. I dogovor je bio kao, snimaj to što se dešava doma. I ja sam naprosto upalila kameru i počela sam snimat situacije doma koje su se dešavale. Kako nemam, znači, ja sam osoba koja ne lažem, mislim, možda povremeno lažem, ali vrlo sam iskrena. Tako da se ja nisam sramila te kamere, nije to, nisam to radila. Pitala sam psihijatricu što ona misli o tome, ona je rekla, to je dvosjekli mač. Može ti pomoći, a može te možda još malo baciti nazad, ono, mislim, jako je dvosjeko to što sad radiš za tvoju psihu. Ali, uglavnom, nisam imala problem od toga što snimam. Djeca su više, to se u filmu vidi. Jedno dijete više imalo s tim problem, drugo manje. Željela sam na neki način zapravo, sam shvatila da želim na neki način ispričati šta to je i na jedan drugi način sam zapravo ispričala kroz svoju djecu. Tako da, eto, to sam završila, taj film od 20 minuta. Moj mentor je rekao, oj, super, imamo film. Ja sam mislila imamo film za ono, projekciju, za roditelje, ovo ono. Pa, to je to. Ali na kraju ispalo da, eto, se proširilo, da su neki redatelji koje možda nisam tad poznavala željeli me upoznati jer su vidjeli u tom filmu sasvim jednu drugu perspektivu koju do tad još nisu vidjeli. I naprosto mi je to samo bila potvrda da je dokumentarni film nešto čime se ja želim baviti. Ne mislim da sam na tu nešto izlječila, ali mi je bilo drago da sam ispričala. Jer nemam problema da pričam. S tim, pogotovo sad prošle od tog filma 2017. izašlo, znači bit će 9 godina. Dan danas mi se ljudi javljaju da gledaju film. Dan danas mi se ljudi javljaju da njihove majke su depresivne, da kažu daj pusti onaj film od Špindler. Znači, imaju neki viši smisao Nije samo da sam ispričala priču, nego jako puno ljudi ga voli pogledat, baš ljudi koji imaju depresiju. Nekog im da neki smiraj, neko razumijevanje, znaju mi pisat. Tako da je film i nakon 9 godina ima neki svoj put i živi i ljudi se javljaju, to mi je jako lijepo. Znači, ostao je, mislim da radi neku dobru stvar.
2: Pogotovo danas u kontekstu kad se o mentalnom zdravlju puno više govori nego što se govorilo recimo prije 9 godina.
3: Da.
2: Definitivno.
3: Da. Tako da, evo, imala sam i izložbu koja se zvala, isto mi je jako bila bitna, isto u nekom užasnom stanju mom, zvala se Strugotine u Kicu. I to mi je bila moja prva konceptualna izložba gdje sam ja željela staviti gledatelja koji dolazi u poziciju da osjeti šta je to depresija. I u Kicu sam napravila da na izložbu nisi mogao ući, stavila sam 2 najlona, usko jako. A zašto najlon? Zato što je on proziran i mutan, a ti u stanju depresije vidiš svijet, ali u obrisima. Kao što ja vidim vas u obrisima, tako i sebe. I imate te napade panike, to. I onda sam stavila, na primjer, ta 2 najlona i ljudi nisu mogli ući u izložbu ako ne prođu kroz to. Znači, morali su osjetiti taj dio da te nešto, ono, ti se lijepi za tebe, da ti vidiš da su iza neki ljudi, a da ih ne vidiš. I onda je bio jedan film koji govori o depresiji, o tome kako ja puštam tlake, ne brijem se, neuredna sam, jer i nosi sad da to malo skratim. Onda sam napravila, sagradila sam zid od cigala, to je jedan zidar mi je to zagradio, baš da ja nek zidam, ali kao koncept, sagradila sam zid, unutra sam stavila sve račune. Bile su tačke sa ciglama i tačke sa računima. Cigle su bile rasipane, a tačke su bile pune računa. Zato da to mi se bilo kao sinonim ovih ljudi koji možda nemaju depresiju, ali imaju anksioznost jer smo svi u nekim dugovima i svi imamo neke kredite i nešto, pa će možda još malo više se tu lecnut. I na kraju izložbe je bila jedna ovako bočica koja je bila osvjetljena od ozdola, a to su bile dlake koje se vide u tom filmu, koje ja konačno mičem. Jer sam ja, ono, prestaneš njegovati, ti sebe više ne vidiš, puštaš dlake na noga. To su neke stvari, na primjer, o kojima se baš puno ne priča, o higijeni tijela u tom mozgu. Ja sam se prala, ali sam imala, na primjer, veliki problem sa zvukovima. Sve mi je bilo pojačano i taj tuš mi je bilo užasno disturbing. I htjela sam to staviti u film, ali na kraju to nisam mogla, pa sam na neki drugi način dočarala kroz taj kratki film od 3 minute i uglavnom bilo je jako super to što su me ljudi zvali i rekli su, sad nam je sad jasno, ljudi koji nemaju to,
2: nemaju percepciju
3: a ja sam bila, na primjer, stvarno osoba koja, ja sam vam jako starinska i staromodna, mislila sam uvijek, joj, konceptualna umjetnost, kaj to je? Mislim, to mi je uvijek činilo kao nešto bez veze. Ali, mislim, ako je dobar rad, onda zapravo koji nešto stvarno progovara, onda je nekako kroz taj konceptualni način je razumljiv. Meni je bitno da su stvari u životu razumljive. I onda mi je to bilo jako zanimljivo kako su se ljudi koji nemaju depresiju javljali da im je bilo super, da su izašli nakon toga i mislili su da će morati ići psihijatru jer su osjetili šta mi zapravo preživljavamo.
2: Da, tako to da je svijet u koji nisu nikad zakoračili i teško je shvatiti.
3: Da.
2: Apsolutno.
3: Tako da mislim da ta umjetnost na neki način ti daje za pravo da možda progovaraš o nekim stvarima koje te muče, a opet na jedan vrlo dostojanstven način, da ti ne prostituiraš ni svoju obitelj, ni svoju bolest, ni ništa. Sa jednom finom dozom, a na neki način ljudi to onda pogledaju pa se poistovjete s tim. Jer ima puno ljudi koji imaju nekakve takve probleme, ali neće nikome reći. A ovako, evo, meni je Inbox, na primjer, nakon tog filma ili nakon Stankovića, kad sam bila kod Stankovića, bio prepun. Prepun pitanja, ja sam uredno I dan danas se neki ljudi javljaju. Ja se, ono, rekla sam, gledajte, ne možemo biti prijatelji na Facebooku jer ne želim da baš svi gledaju što ja pišem, ali sam tu uvijek za suradnju jer sam to prošla i ja ću vam ono, pomoć na način koji ja mogu. Jer često žele poslušati osobu koja je to imala ili ima. Ja sam sad, evo, 3 mjeseca ne pijem lijekove i maknula sam se s toga. Nego možda psihijatra. Jer možda na neki drugi način to nam vjeruju. Kako da kažem?
2: Da, zbog iskustva. Nekog koja je to prošao. Da, da, i koja je to prošao, lakše za povjeriti nego možda psihijatru.
3: Tako da, evo ga. Ja jako volim taj film. Mislim, ja moram reći da volim svaki moj film. Jer vam ja sve tak radim od srca, pa onda nekako, ne znam. I s tim da sam dosta stroga i imam strogu mamu. Ja moram da reći, moja mama je jako stroga u tom smislu. Ona meni nikad neće reći da sam nešto dobro napravila ako nisam. Nemam tu povlaštenost zato što je ona mama. Da.
2: To je iskreno.
3: To je jako iskrena i to jako cijenim kod nje. I ja mislim da sam to isto sa svojom djecom, njima, isto na taj način to usadila. I znam da kad je ona pogledala i prvi, i drugi, i treći stvarno film, onda je ona rekla respekt, stvarno naš ispričat priču na jedan jako lijepi način. Kad sam radila sam film o Trokutu, Vladimiru Dodiku Trokutu, ona je bila zgranuta, zato kao 6 mjeseci sam vječno bila s njim, jer on ima neko svoje, neki ga doživljavaju onako, neki onako, lalala, nije sad bitno da to skratim, ali izašla iz kina van i rekla, Bože, ja sam pogledala taj film i vidjela njega sasvim nekim drugim očima. To su moje oči. Možda on nije bio takav, ali on je bio takav prema meni. I ja sam napravila film kroz moje viđenje nekog umjetnika, kako ga ja doživljavam. I mislim da je lijepo, pogotovo što je on eto umro dok sam ja zapravo ne završavala. Nisam ni završila film. Usred snimanja je umro. I onda sam ja htjela da to bude, kako sam s njim imala jako lijepi odnos, da to bude neka počasna njemu ono, neki poklon i da on, nadam se da on to gore gledao. I s tim mi je drago zato što mislim da jako puno umjetnika, ne samo umjetnika, nekih ljudi koji su zaslužili da se o njima govori, da se o njihovom radu nešto kazuje, uopće nema interesa baš u dokumentarnom filmu. Ostaju bez nekog da je pratio njihov život, kako da kažem, u nekom dokumentarnom smislu. Otići će, ostaće eventualno na Googlu. Mislim, ali zato sam i počela raditi film. Tihana Škrinjarić, Sunčana Škrinjarić, evo, upišite. Sad ima malo više.
2: Da.
3: Dve rečenice, dve ništa. Mislim, znači, prvenstveno je meni taj film bio Isuse, po njima ništa ne postoji. Ja sam tu najmlađa i najneutralnija. Mogu nekako sublimirati to sve zajedno. Ja sam htjela da ostane neki trag.
2: Da, mlađe generacije nemaju pojma. Da. Možda dopadne koja knjiga ovoga Sunčane.
3: Sunčane već, i evo, mamu znaju.
2: Dobro,
3: mamu znaju, a Sunčanu već, ono, ne. Jer više, valjda mislim da nije ni u lektirama.
2: Nije. Evo, moje dijete, osnovno školac, nije. Evo, on je imao sreću što sam mu ja dala da čita, odnosno čitala sam mu dok je bio mali. Tako da imao tu sreću, recimo, da zna. Ali većina djece, nažalost, ne zna. Tiha Škineš, ljudi nemaju pojma. Da. Nemaju pojma o plesu. Dakle, to je nešto što, nažalost, danas nestaje. Sad, u tom evo, kontekstu, može li umjetnost, posebno fotografija, dokumentarni film, pomoći manjinskim zajednicama da ispričaju vlastitu priču bez da, recimo, većina govori umjesto njih, što imamo danas uglavnom u negativnom kontekstu? Je li to moguće?
3: Pa ja mislim da apsolutno je moguće, ali
2: nema interesa.
3: Ja mislim da nema interesa, da se ljudi boje, ljudi se sad svega boje. S jedne strane smo jako postali politički korektni, a s druge strane smo, ono, ne znam šta bi više mislila za ljude. Mislim da postoje i da postoje, hvala Bogu, ako postoje umjetnici tipa mene ili nekog još inih takvih koji će moći svojim jezikom nešto reći, za nešto se boriti. Bilo bi bolje da nas je što više, samo što mislim da smo mi naprosto jedan narod koji ništa ne govori, gleda u pod i tako, i zato idemo u tom smjeru kojem idemo.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Koliko je važno manjinama, nacionalnim ili bilo kojim drugim, ajmo sad tako, što je zapravo opasnije, otvorena diskriminacija ili tiho ignoriranje priča i njihovog identiteta?
3: Otvorena diskriminacija, sve je opasno.
2: Sve je opasno?
3: Sve je opasno.
2: Dobro.
3: Nijedno
2: nije dobro.
3: Nijedno nije dobro.
2: Da, naravno.
3: Stvarno nijedno nije dobro. Uh-huh. Ali kažem, u tom je problem što ono, s jedne strane sam ja dobila dojam za neke takve stvari se ljudi uopće ne bore, briga ih ovo. Uh-huh. Ono, a onda s druge strane se ne daj Bože da otvoriš neki portal pa neki tekst pa onda dole scrollaš pa čitaš da ljudi si daju za pravo da pišu o bilo čemu, mislim, o bilo kome, od ljudskog bića, nacionalnosti, mislim, tako, to je jedan ono, kako bi rekla, ono, živimo u jednom licemjernom društvu, to je ono prvenstveno, potpuno mislim da smo izgubili, ja se sjećam, evo, iz djetinjstva, znači ja sam malo mlađa, ali moja mama mi je pričala, u kvartu su svi sve čuvali. Uh-huh. Ti si ono, mogu odrastati sam, s mamom koja je u šestu ide na posao i radi. Ljudi su se brinuli jedni o drugima. Sad imam osjećaj da je sve puno, da su ljudi puno više koncentrirani sami na sebe, uopće ne uvažavaju razlike, uopće ne uvažavaju, kako da kažem, postali su bešćutni. Tako da mislim da ta jedna bešćutnost koja je nastala je jako veliki problem. Ali to nije bešćutno samo Hrvatske, ja mislim da je to bešćutnost cijelog svijeta postala.
2: Definitivno. Može li kamera, dakle, da li sad ova filmska ili ova fotografska, biti sredstvo borbe protiv predrasuda i može li reproducirati ono što mi mislimo o drugima, odnosno evo način na koji vi zapravo prikazujete svijet, odnosno da. Svoju okolinu.
3: Da, apsolutno da može. Uh-huh. Opet je to vrlo, ovisi ko je iza te kamere kao fotograf ili iza tog snimatelj, nego režiser. Stvar je njegovog point of view-a, znači uh-huh. Tu bi on trebao, to je tako teško reći, mislim. Vi stvarno možete, mislim, sad ću reći kao redatelj, iz nekog konteksta od nečeg napraviti sasvim nešto drugo, iz rečenica u montaži. Možete biti brutalno neugodni, jer imate materijal, ali ako ste takva osoba.
2: Da.
3: Znači, ja kao redateljica, na primjer, evo sa Trokutom koji je bio svakakav, ja sam izabrala ono što sam smatrala da je bitno o njemu ispričati, onu lijepu stranu i ovo ono. Tako da postoji opet u toj svoj umjetnosti i manipulacija. Sad, koliko smo mi ono iskreni i koliko mi želimo nešto ono ispričati sa dobrim namjerama ili sa lošim namjerama, znači opet je to stvar interpretacije. Da. Mm-hmm. Tako da ono, ja bih voljela da ti poslovi tipa redateljskog imaju neki svoj uzvišeni čin. Mm-hmm. I da ispričaju stvari kakve jesu možda iz rekursa tog redatelja. Ali da opet pritom ne podcrtavaju to kao da je to jedina istina. Jer to je taj jedan problem koji ja imam, da ljudi, ne znam, ako si vegetarijanac pa mi to stavljaš na nos, da stalno moramo o tom slušati da je to najbolje, to mi ide na živce. Bilo kako da ti meni nešto moraš da mi nabacuješ da je nešto tvoje ispravno
2: moranje,
3: moranje
2: da.
3: To ne, jer je u ovim filmovima ja sam ispričala o bolesti, nisam rekla da je to tako. Ispričala sam o trokutu priču koja je jako vidljivo da je to moj point of view. Možda Pero kaže, ma on je bio takav i takav. Razumiješ, naprosto mislim da i fotografija, a dobro, fotografija je teško, mislim, da mora biti nenametanje svog kao ispravnog, a ljudi su počeli užasno nametati to svoje kao jedino, jedino i ispravno i ne žele dalje čut. Ja mogu reći, gle, ja se ne slažem da si ti vegetarijanac jer ja mislim da ne znam šta, ali to je moje mišljenje. I možemo ti jako dva druga to malo iskomunicirati, ja reći neke svoje stavove, ali nema me s tim gnjaviti. Ili sad bilo šta drugo, bilo kakva druga grupacija, da li si vjernik ili si nevjernik. Ljudi svašta miješaju, ono, miješaju instituciju, miješaju vjeru. Ja, na primjer, mi smo svi bili kao godina ateisti.
2: Uh-huh.
3: Ja vjerujem u dragu Boga, nosim križić, ne znam ni jednu molitvu. Ne idem nikad u crkvu, osim sama, ne idem na mise, ali se smatram vjernicom. Jer sam to našla u sebi negdje. I to ja nisam, mislim, razumijete, ono, ja sam vjernica po svom nekom, ono, imala sam ne baš laki život i u jednom momentu sam se tako, ono, molila da mi se malo pomogne, pa sam postala zahvalna, nosim križić, uđem u crkvu, ali ja uđem i u crkvu, i u džamiju, i u židovski, znači u svaki taj hram, ulazim sa istim dostojanstvom i istim željom da uđem i isto se razveselim. Znači, ja nisam vjernik nego sam, kak da kažem, onda tu ljudi se svađaju na svašta.
2: Da.
3: Jesi vjernik ili nisi vjernik. Uglavnom mislim da ljudi jako miješaju, miješaju kruške i jabuke, jako su isključivi, jako su netolerantni i jako su licemjerni. Tako da, ono, to je ono što sam rekla, ja više ne mislim da su ljudi dobri, ja sam se okružila ljudima koji su moji, koji su meni dobri, koji su moji prijatelji, to čuvam ko oko u glavi, a ovo sve ono uzimam sa distancom i sa prolaznošću, jer smo mi onako svi tako prolazni. I ne pačam se gdje se ne pačam, ne ulazim u neke rasprave koje mislim da su mislim, kaj ja imam dokaz nekome dokazivati ako je neko tvrdoglav. Ja mogu lijepo razgovarati s nekim s kim mogu se podijeliti s njim neko razmišljanje.
2: Argumentirano.
3: Pa on meni kaže, moje, pate, da na to gubit vrijeme, fakat ne, on te radi, ću nazvat moju prijateljicu, ti ću s njom u kino, ili kak da kažem, ono, svela sam, pa uvijek sam bila, ali sam tek sad sam baš pogotovo svela život na te jednostavne stvari, na to da sam zahvalna da imam dvoje lepe, velike odrasle djece, da imam dobru obitelj, da niko od nas nije bolestan i šta sad više, mislim da je to najbitnije, a sve ovo drugo, mislim, odi, dođi, prođi, mislim, ali nekako mislim da evo ja kao stanovnik Zagreba, kako gledam ovaj grad, da je naprosto ono što kažu da je grad ogledalo duše. Kako izgleda grad, takvi mi jesmo. Nažalost je to tako. I tako i cijela država, i mislim ti ratovi, to vrlo jedno ogledalo našeg stanja psihičkog, ljudskog, koje više nije baš, nisam baš pozitivna oko toga.
2: Da. Ja se nadam da će ovoga se stvari ipak promijeniti, da će ipak malo doći više svjetla u ovo sve što je ovako tmurovno. Hvala vam puno na gostovanju, hvala vam puno na zapravo oguljevanju malo i sebe i onoga što ste prošli, tako da evo, zahvaljujem vam puno.
3: Hvala i vama i jako mi je zapravo drago, zato što ja mislim da su bitne takve emisije, to jest da su bitne emisije koje govore da su bitne taj duh, ljepota duha i tijela, a ne samo ljepota tog fizičkog, a ono, samo smo s tim bombardirani, fizičkog
2: i sebe i onoga što ste prošli, tako da evo, zahvaljujem vam puno.
3: Hvala i vama, i jako mi je zapravo drago, zato što mislim da su bitne takve emisije, to jest da su bitne emisije koje govore da su bitne taj duh, ljepota duha i tijela, a ne samo ljepota tog fizičkog, a ono, samo smo s tim bombardirani, fizičkog.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao nikad.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam...

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak,

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
4: Tamo.
3: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji priča...

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planula.
0: Prvih 100 karata planula.
2: Ko to tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.